0: Ies ca-i lumem, ca naci mai gum. Nu-i nachmurn, o hafgirnien ierkum. Ies ot arem dar ce, ies ain ce.
1: Ain ce.